För en oherrans massa år sedan berättade jag en historia om ett sånt här så kallat Dear John Letter. Och det gick ut på att jag låg inkallad. Och en dag kom det ett brev från min flickvän som började med: Käre John, jag har träffat en annan. Så vill du vara vänlig och sända tillbaks mitt foto? Grabbarna på luckan, de blev helt sura. För de visste att jag bara levde för henne. Så de samlade ihop alla foton av tjejer de kunde hitta. Lade dem i ett stort kuvert och tvingade mig att skriva: Jag kom inte ihåg hur du såg ut, men välj ut ditt foto och sänd tillbaks det övriga. Undertecknat, din käre Jan.